0: este pueblo.
1: Eu tocaron ali o timbre, salín. Vin a primeira vez, non vin a nada.
2: Ai, Raposiña, ven aquí.
1: Que se fixen o colipollo?
0: Que pasa en este pueblo? Que non hai nadie, cuéntenos.
3: Non hai nada, non hai máis vacas que gente.
4: Onde están?
3: Bueno, é, bueno. Que sentín un blequinaz, blum, blum, blum. Dous así.
5: Vacas, as que quieran. Aquí en Pastoriza habrá como unas 20.000 vacas e unos 3.000 habitantes. Ese número cada vez va a ser máis baixo.